0: brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og det Knut Erik fra Samanger som var med i går. Han leder med 12 svar. Nå ny utfordrer, hva heter du for noe?
2: Jeg heter Astrid Mona. Mona heter... til hverdags.
1: Astrid Mona, hvor gammel du, Astrid?
2: Jeg 77 år gammel.
1: 77, og hvor kommer du ifra?
2: Jeg født i Oslo, men jeg har bodd i Bærum i 67 år.
1: Følg med! Hva din favoritt-tv-serie?
2: Det Netflix, og det Everwood.
1: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Det var å høre på Dolly Parton.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Nå har jeg på meg en pysj som rosa og stripete bukser, blå og rosa.
1: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Ikke så veldig mange dialekter. Jeg kan vel kanskje snakke litt bergensk, for da vet jeg lite grann om det, og så kan jeg si jeg kan ikke noe annet, og det vel mest stryning.
1: Ja. Nå skal jeg spørre deg om et eksempel, men det har vi jo fått allerede. Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Det største monsteret jeg kjenner? Nei, det... Jeg kjenner ikke så mange monstre, for jeg vil ikke være venner med dem.
1: Og der var tiden ute. Jeg skulle jo fryktelig gjerne stilt deg veldig mange flere spørsmål.
2: Ja.
1: Du måtte altså svare på 13 for å ta ledelsen her, og du rakk å svare på 5 spørsmål.
2: Ja, det var for jeg skrablet for fælt det
1: der. Ja, men det er jo noe fint med det også, å få litt ordentlige svar i denne konkurransen for en gang skyld, ikke bare sånn i kjappe korte.
2: Ja.
1: Det var veldig hyggelig å ha deg med, Mona.
2: Ja, men det var bra å få lov til å være med på en tidlig morgen, så nå får jeg servert te av mannen min.
1: Så deilig, i pysjen fortsatt.
2: I pysjen fortsatt, og så skal jeg spille golf etterpå, og da må jeg få på meg litt klær.
1: Ja. Ha en nydelig tirsdag, da.
2: Jo, tusen takk skal du ha, og ha en strålende dag du også. Håper ikke det blir alt for mye regn.
1: Takk skal du ha, og ha det bra. Og så det altså muligheter for å melde seg på i morgen. Hvis du vil være med, send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen, riktig god tirsdag morgen. Hyggelig at du hører på I dag med veldig hyggelig besøk I studio. Kai Thomas, kjent som Skrellex, velkommen til oss.
1: Takk skal du ha, mornings.
0: Veldig, veldig hyggelig at du kunne komme hit. Du har jo etter mange år uten dating nå kastet deg ut I det spinnville datinglivet igjen. Hvordan går det?
1: Nei, med hu og ræva først, som det heter. Nei, det går, vil jeg faktisk si, altså. Vi driver jo med podcast om kjærlighetstema. Og da må man jo på en måte være med på den reisen altså Selma har jo da sparket meg litt I ræva Så på, jeg har jo ikke datet noen på 6 år Har ikke turt Jeg synes det skummelt Og alle som på disse dating-appene vet jo hvor grusomt det kan være Men ja, jeg har altså begynt å date igjen Det mye rare folk der ute, det må jeg bare si Som både sier ja, og så det jo enda gærnere meg når man først treffer dem men jeg I hvert fall I gang, jeg prøver, jeg tør Og så det jo som hun sier, den som intet våger, intet vinner altså.
0: Ja, det sant, jeg fant jo kjæresten min på sånn dating
1: Ja, du gjorde det? Ja, ja. Ja hvordan fant du hun?
0: Hvordan, nei, jeg plukket jo den beste da, og sendte en hyggelig melding Og så, ja
1: Ja, jeg tror egentlig at min, hvis man liksom født med en sånn soulmate da, en så tror jeg han døde I barsel, altså. Ja, men jeg tror det. For foreløpig har jeg I hvert fall ikke funnet en, altså, så jeg håper ikke at det stemmer at vi bare en, for da tror jeg ikke han lever lenger. Jeg. Nei, han blir sverdige.
0: Hva?
1: Jeg vil gå videre.
0: Hva verste daten du har vært på så langt?
1: Nei, jeg traff en veldig hyggelig fyr I London. Jeg var på ferie der I sommer. Og du vet sånn her, og så var vi sånn, herregud, du må jo komme til Norge. Ja, ikke sant? Så bukker han seg en tur da, og da tenkte jeg liksom, ja, han kommer vel en helg liksom fredag til søndag, ikke sant? Bukket seg 5 døgn, han. 5 døgn! Og vi skjønte jo dag 1 at dette her blir jo ikke oss. Og da fikk jeg en veldig sånn godt råd av Tine Lise, en venninne av meg, sa bare, men lat som dere kjærester. Og det funket litt, at det var sånn vi leide når vi gikk I Karl Johan. Jeg fikk en sånn der, ok, selv om jeg visste at han ikke noe for meg, så vi liksom cosplaya da, kjærester I 5 døgn. Men jeg skjønte jo da veldig at det litt sånn som...

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god morgen, Eirik.
3: Morgen.
2: Eirik Øverbø fra Seljo, stemmer ikke det?
3: Ja.
2: Ja, og jeg skal prøve å finne ut hva du jobber med.
1: Gjett jobben.
2: Og hvis vi klarer det, så får du altså 5000 kroner, og det er ikke så mye informasjon vi har her. Du heter Eirik Øvrebø, 21 år, og kommer fra Seljord, og gleder deg til å kjøre snøskuter i vinter, stemmer ikke det?
3: Ja da.
2: Ja, ok. Første spørsmål i dag er, jobben din drømmejobben?
3: Ja, det vil jeg si.
2: 21 år og allerede fått drømmejobben, det jo helt nydelig. Ok, neste spørsmål. Har du egne jobbklær?
3: Jeg må bytte klær, ja.
2: Du må bytte klær når du skal på jobb. Ok, og så har jeg hengt meg litt opp i at du gleder deg til å kjøre snøskutter til vinteren, sånn at du liksom åpenbart opptatt av motor og være ute og kjøre. Så jeg tenker at siden du må bytte klær, så du da ikke sjåfør, men du bilmekaniker. Eirik, fra Seljord, du bilmekaniker?
3: Jeg ikke bilmekaniker.
2: Du ikke det?
3: Men jeg mekaniker, ja.
2: Oi, så nære! Hva slags mekaniker du?
3: Anleggsmekaniker.
2: Anleggsmekaniker? Hva det du mekker da?
3: Nei, gravmaskiner, dumprør, doserør, hjullastrør.
2: Dette så nære det går an å komme.
3: Det det.
2: Hva det beste med jobben din? Hvorfor det drømmejobben?
3: Nei, jeg reiser rundt og møter nye folk og se landet, kan du si.
2: Det jo helt nydelig. Hva skal du reparere i dag?
3: Ja, nå jeg på vei til Gausdal for å reparere en hjullastrør.
2: Det sånn som, det sånn som skjer.
3: Ja.
2: Har du med skiftenøkkel?
3: Ja, da, den
2: med. Ja, det er bra. Du må ha en nydelig dag, Eirik.
3: Jo, takk.
2: Du hyggelig å ha deg med. Ha det bra, og så legger vi på i morgen. Kan du vinne 5500 kroner. Bare send melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet morgen.